body wo bia nyame odi hini wo ba bia ti won hye no so na osi awe rade ye na rade nimbe na odi ni wo hen asase nyina so na sei rade na odi nim no osi oyeye nden awe rade ye rade oyeye nden oyeye owoye wo de hwe se yen di owoye odin na sani din no ebru din nyina so edin nim wa asase nyina so edin ni yadwuma wa asase nyina so nti won hye no nso erade din no eno se eye nim wa asase nyina so mebusem dunotwe chichemu du proverbs 18 verse 10 mebusem dunotwe chichemu du no abandon din ni erade din enumu na otineni ni dwane kro na wokra no abandon din ni erade din enumu na otineni dwane kro na woyeden wokra no abandon din ni yeden ose abandon din ni yeden erade erade din se na unyina munimisa nyu wetu abandon din ni o